0: ke masiteng ke maphire ke mahadimantwa ke maja kgoma shebane o bona kantsa go tsoka mohatla manyako re masiteng maphire a kopane ke tshwana mocheko ke tshwene itseng ha iphatla ya phatlela ha masiteng ya dusetsa bubane ke ba ha mathibela thibela kgomo die masakeng ke ltukela ma leshehlana ba mota magutshwanyane ba ileng ba anya letswelele le sesane ke ntswedikane wa ha phutha phutha le tebele o mametse sandra ke kgosatsana ya maqhubu
1: Time on my hand.

ke masiteng ke maphire ke mahadimantwa ke maja khoma shebane o bona kantsa go tsoka mohatla manyako re masiteng maphire a kopaneng ke tshwana mo cheko ke tshweneitseng ha iphatla ya phatlela ha masiteng ya dusetsa bubane ke ba ha mathibela thibela khomo di masakeng ke ltukela ma le shehlana ba mota magutshwanyane ba ileng ba anya letswelele le sesane ke ntswedikane wa ha phutha phutha le tebele o mametse sandra ke khosatsana ya maqhu.

ke mokwena wa nkopano wa mathunya ke mokwena wa habo kgomo ha bo mothibedi wa nkopano ya mathunya ngwanana a se ka o kamela bodiba bodiba ke bokgomo ha bo o kamele pududu e matlapa e a thelela kgweleng ka matlapa e tshwana le badimong ke mokwena wa nkopano wa mathunya ke mokwena wa habo kgomo ha bo mothibedi kopane ya mathunya ngwanana a se ka o kamela bodiba bodiba ke bokgomo ga bo o kamele pududu e matlapa e a thelela kgweleng ka matlapa

ke mokwena wa nkopana wa mathunya ke mokwena wa habo kgomo ha bo thibedi wa nkopana ya mathunya ngwanana a se ka o kamela botsa o di ba ke bo kgomo ha bo ka

pudu e matlapa ya tshella pheleng ka matlapa e tshwana le mo ke mo kwena wa kopana ma thuto ke mo kwena wa habo go mo habo mutshini wa mo kopana ya mathunya ngwanana a se ka o ka mena botsa go di go ke go mo habo ka meng pudu e matlapa ya tshella pheleng ka matlapa.